je v Takru i svijedno. Lilu madom šajin, talu vrc prejah leha levna, ubehahna il kol dugurin.